Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: Garai bateko ilusioak, ametsak, gaur ez dira berdin. Betidanik, deskantxurik gabe borrokatu dudan ametsak, gaur, nekea sortarazi dit, eta more mandet. Dena nere alde zegoela zirudien, eta ondoan nituenak nire alboan jarraituko zutela ere zirudien. Zerkalda arazten du aizearen norantza. Noiz kolpatuko gaituen ere, ez dakigu.
1: Askotan, aizearen orantza aldatzerik ez dago, eta honen korronteak erabiltzen ikastea dagokina. Dena den, zuk ez duzu utxik egin, eta aurrera jarraitu beharrean zaude, zure buruari utxik ez egiteko.
0: Arrazoi duzu, nire helmugara iritsi nahi badut, nire kabuz izan beharko du. Askotan, zuzeu bilakatzen baitzara, historiaren protagonista bakarra. Zeozer lortu nahi ean bazabiltza, zure kabuz lortu dezakezu, oztopo guztiak.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Emenda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasealeku, eguzki irratiko gaurkotasun magazina!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Egin zaitez

10:08 de la mañana, iniciamos con berria, la lectura de la prensa diaria en pasealeku. Emakume, aitzin dariei, gorazage eginez desfilatu du Jaizkibek konpainiek. Askatasunaren flotilla, badakigu arriskua dagoela, itsasoan garenean guri eraso egiteko, baina zerbait egin behar dugu.

pasealekuk informazio hegemonikoari alternatiba izaten segi dezan, zure babes ekonomikoa behar dugu. Sartu eguzki.eusen eta izan zaitez eguzkide. Nafarroako albisteek uhin libreetan jarrai dezaten.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

Hoy, a las 8 de la tarde, Sustraiaketa Contracultura, aquí, en Eguzki Irratia. Hemenda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

0: soinu ezin nobea.
1: Eguzki irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan. 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

kantzia. Inorez da mugitzen danak lotan, euskal hizkuntza barriro kolokan. Oiogin beharrean gaude txioka, faltan botako dugu kale boko. Hau da nire kopla, koplatzera noa mikroa. Fasismoa beti egonda zezan dala ziklikoa. Baina dena pikutara bidali baino lehenago lagun. Lasai, dantza dezagun.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

10:08 de la mañana, iniciamos con berria, la lectura de la prensa diaria en pasealeku. Emakume, aitzin dariei, gorazage eginez desfilatu du Jaizkibek konpainiek. Askatasunaren flotilla, badakigu arriskua dagoela, itsasoan garenean guri eraso egiteko, baina zerbait egin behar dugu.

Pasealekuk informazio hegemonikoari alternatiba izaten segi dezan, zure babes ekonomikoa behar dugu. Sartu eguzki.eusen eta izan zaitez eguzkide. Nafarroako albisteek uhin libreetan jarrai dezaten.

0: Hemetxe arrozako zolan, adegin arrozako zailen, baita ere, ba, osasuna puntu eusen, eta bota nahi gaitun, eo zein irrati libre, eo herri horietan.
1: Kontzertunen bidez, musika ez dira.
0: Hau, ez hain luzetxo, dezu, eh? Eta, hoxe, bos minutu eta segundu batetik gorako kantuek, eta minutu gehiago eo gutxilloko kontuek. Lehen ezan moguen, osasunda puntu duzen, arkituko behituzue, eta arroza zarean debait. Eta, gu zabaldu nahi behitun, eta gure hitze eta gure kantuek jarri nahi behitun, edo zen irrati libre, edo herri irrati den. Ezan baitere, Mastodon zare sozialin de bagaudela, edo

Eta gaur zentzun duzuen, jakin nahi duzuen, ba, zire zutik, izan duzuen. Nuberu, Garchot, Kurawaka, Black Gerardo, Axio Festiva, eta Kalashnikov Kolektiv. Azir eta gubereko abestilek, eta gure irratzaio kutxunenan zatitxuek. Bitxura era, hoxe, beste anuntzi jotxo batzuk, hoxe, gure irratzaioa.

0: Bueno, bertako ingleses kantatzea.
1: Hemen bertakuk.
2: Kerbo gobiro zer duen lan estri bainanat, elbude lageral, abeizte zain erbodat.
0: Gazte getzea ze, gero danak profesor ingleses jain berdea, eta gero ja bi iruiz, gero lau iz, gero bi esaldi, gero bost, eta gero hola xogut, pixkenak, pixkenak gordatzen, ke? Ez dira asko berre, Genera zile bat zuten, pim pun, fuera.
2: Gerbo budi jela budrez baina pleganken, gerbo xaxanu, argiden eskomot.
0: Bueno, bueno, zehose, bintzat, inglesez ez da nien zehose.
3: Aleman ez o?
0: Alimatze txeo taldik inglesez ez kantatzea, ini.
3: Hori, hori.
2: Agude ze jor zueiet makrok da vutuen morguat, agude ze jor zueier morbez hontorain tetra.
0: Alimatze txeo taldik inglesez ez kantatzea, ini.
3: Hori, hori.
0: Eta, jode, ez dik, kendizte kontratzen hori, gerra mundial baten ondorio, ala, ose, bigarren gerra mundial bat ondorioz, bastatu batu gintzela munduko jabe, eta bere dana esportatze bera, eta hango dana hona izkuntzi barne.
2: Agude ze jor zueiet mata ondi fondaban, agude ze jor zueiet, agude ze jor zueiet.
0: Ni guztiak, ba, badola mundun kultura dominante bat.
2: Agude ze jor zueiet, agude ze jor zueiet.
0: Baina imposaketa, hori dela imposaketa.
4: Ah, imposaketik kontrolatxatek.
0: Imposaketik kontrolatxatek, bai.
2: Agude ze jor zueiet, agude ze jor zueiet.
0: Mundu guztiet, eman behar, ikisi erdan izkuntza bakarra inglesa dala.

0: Inposaketik kontrolatxadek.
1: Inposaketik kontrolatxadek, bai.
0: Inposaketik kontrolatxadek.
1: Inposaketik kontrolatxadek, bai. Inposaketik kontrolatxadek, bai.
2: Ez gelez, bai. Ez gelez, filosofia du, irratza joa.

0: herri askotan bezala klon bat izinek. Klon bat, doli klonatzei ba. Ba, herri zen moldiek klonatzei du. Eta irutzi izte, zizindek ba, jendiek reziklatzen kontra eta ige poltza bat. Eta hoxe izindek, poltza atatze eta jazta.
1: Hori ba, reziklatzen kontra. Baina, iguzte jendik ba, gilela zer dan proposatzen dana, zer tako dan, ze sistema dan, niko garbi gildiola, jendik ideak izagola. Eta, bueno, jendie goñatatze txiko lago historietan bora nio, biharren aldi bizitzetena, berri erranin bizitzen nien, bizitzen nitxean, erranin jarri zen nien, antezatekua.

0: oposizioko jendik komiki llegatatze izte ben. Ta komiki horietan azaltze ben alkati, eh? Orduko alkati, eh? Basureko poltzak errekistatzen eta ikusten bagoitzek ze botatzezun. Eta orduan, ba, jendi oso bildurtu duzaban, ba, sistema horrekin, ba, intimidadi, yeah. Jo, jendi zartu zituen, derrepente zabat, zartu zilloa ben, komikio jen bitartez, eta provintzio hontan gehien aletzean periodikoen envenenamiento masibo horren bitartez.
1: Si quemas basura, ¿quién va a respirar?
0: Pero con envenenamiento masivo de remitartes, pues bueno, hori zegoen zara la hostia, hori zegoen zara yeah. Rizalle, eta intimidadi aldu duze, bela. Eta gero, arraie, arraien historia hori, joda, arraie, jati, nahi gane unin, ezo ala arrai jango, eta de repente deskubru zean, hostia, beden bizilean zeula, imposaketa bat.
1: Mala politika, korta politika.
0: Hostia, imposaketa bat zeok, eta jende pila bat sekula bine, imposaketa bat sentiu betzuna o sentiu baldin mazuna isildu zana de repente kontra ez hori imposaketa bat dala eta beste guztia, ez da imposaketa bat dala, naturala, beste guztia, ez da imposaketa bat beste dana, biziko faceta dan agartu arau zeanak, bueno, kalin txiseit, bueno, egozer hartu, o jantzit ertetzi kalea ezer ez da imposaketa bat eta de repente behin bizin, ostia, hau imposaketa batek eta zatik eta diario ubek esan dira

0: Imposaketa da datorun. Jota danak azaldaute eta azturaite. Ba, kontra eta kontra eta kontra. Bueno, zuan zer gertau jarrizian sistemita eta nexildu ituan da. Kontura, buen jendit txorra bazala.
1: Pésima politika.
0: Hostia, imposaketa bat zeok. Da, jende pila bat sekula bine, imposaketa bat sentiu betzuna, o sentiu baldin mazuna isildu zana, de repente kontra ez hori imposaketa bat dala. Eta beste guztia, ez da imposaketa bat dala, naturala.
1: Si la tierra tiembla, se hundirá en el mar. Si la tierra tiembla, nadie se
2: salva. Osasuna puntu usen, berera elpen auditibuak. Hanka lurrien, kogorauz.

Zergatik ez gelez filosofia? Politikoki boteretsua diren gizarte eta herrialden kultura kupoa beterik dago. Zergatik ez gelez filosofia? Kupoa, ingelesak kupoa bete du, duela hamarkadetatik. Zergatik ez gelez filosofia? Imperialismo kultural ingeles iztuna, eguneroko ogi gogorraren garaian, ahinkadak beste jaki batzuei eman nahi dizkiogulako. Zergatik ez gelez filosofia?

0: Hauze, guai horiek, benetan, ez ja, musiken, musiketik kanpoa, bizien, bizimodun, oie, inoizitxe hau, aitu nahi? Guk aitu nahi una, benetan dek, jende kuturin kantatzetun gauzek. Benetan, guk aitu bizimoduen, bizien, dituk, jende, ni ez nahi zen gu horren ikus puntutik, jende kuturin kantatzetun gauzek. Maite zaitut, patata tort, nola da?
1: Patata tortilla.
0: Patata tortilla.

0: Entza ondo zeo, baina, claro, imaginaut, atorrela, amen, tipo guai batzuk alizitite kantatze bela, maite zaitu
1: patata pilla, tortilla. Pilla,
0: patata tortilla, a patata tortilla, amote, amote, a patata tortilla, por inglesez kantatze, ez tegi gallegos kantatzen.

Gorrintzitek, azkenin, a ber, imagino gauzei kutrina, azke zein da gauzei kutrina, a ber, telebizio juno, atze, bazean nun, a ber, talde kutre bat, brrr, zezat eitu beba, jode, benetan, haitu, bizimodun, hosti, atze, gazinen, hosti guztu, haitu honi hori, horren, haotik. Eta gero, ze gustatzezaku, niz naizen gu horri, ze gustatzezako niz naizen gu horri, ba, hori, bo, kilu, da guzti, gauze fuerti, eta kaute, kauzazte. Gauzeste dandano la hostia eta gura fijatzio berezik talde honekin, jende honekin espezienietarako zerrari pentsa, baina gauzeste dandano gehiotzeko esateik iltzea ze, papapipa.

0: Mundu gorrota erregie, mundu gorrota erregien, roka, hori alden, hori aldek, hori aldes, gure zeinua.
1: Baina zurekin egin dut amet, egin dut amet.
2: Uatxito.
3: Gerrera.
2: Hornai, ondo letu alde, bai, uatxito, bai, bialde izatek, uatxito, bai, doin eurletzen. Rokaitek, kristo musika potentiteik, roka la hostia de, danosaki hau, la hostia de, eta gero gainak, rokin, danosaki un bezala, kriston gauze gezatik duk. Kriston gauze, hostia gorrak, eta aleatzeinak, eta hostia, hausartak, onare, ondoletu aldet, bai.
3: Bai.
2: Hausartak,
3: bai.
2: Hausartak,
3: bai.
2: Hausartak,
3: bai.

0: Ez dut uste amabitruren aipamen digintzenik, hasierako taldiek aipatzegun. Nuberu, Gartxot, Kurabaka, Belak Gerardo, Akzion Festiba, Taratiko Kolezif, Amabitribu, Zarrerako Aire Eizpak, beste kantu zati Puxketa Mordoska bat, eta bizien zentzun inguruko hitz batzuk, pelikulatotik hartutakuk, eta ba, gure hanka lurrin batiek.
1: Egiak izkutatzea, bezurra zatea da.
0: Bat emat baleo ez dakitzen zer ziren hanka lurrin, hau zan irratzaio bat. Hortxe normalea matadeien asketiko, asketin zeon irratzaien eite zutena. Eta hemendik gomendiluek aitzeko bata besti ondoren.
1: Bidea utzi eta ireki dezagun.
0: Osasuna puntu duzen larunda berrotasei garrengo alie dezute hau. Ez egin luzetxo izendeku eta ez egin luzetxon bigarrengo aletxue. Hortxe bai osasuna puntu duzen eta arrozazarien eta beste irrati ilibure eta herri erratitan. Entzun al izingo gaitu zuena. Onda izan, goxo, azkeneko rigi poli

0: Jarraian Eguzki Irratian Kultur Kuboa.
1: Radio Kulturan
2: Kultur Kuboa.
3: Agur entzuleak, agur Chantal?
4: Egunon, Mikel.
3: Bai, gaur Beñadin gabe. Beñadin helduen astean, pentsu dute etorriko dela.
4: Bakantzetan o no.
3: Bai, bai, bai, hori errango dugu, agurtzen dugu, ala ere Beñadin.
4: Bai, botiak.
3: Eta nola ez, agurtzen ditugu gure entzule guziak. Berriz hor gira, hor udazken ontarako udabuka era.
4: Ez gira, ono udazkenia.
3: Bai, benan, urte nola erraten da, sasoin berri baten dako, sasoin labur berri baten dako, errango dugu. Ara, eta gure gaurko kulturkuboa emankizuna, ba, ekitaldi batekin lotua da, hor buruila bukaera hortan. Angelun Anglet Jazz Festival, beraz jazz festivala iraganen da, eta azken urte horietan, deitzen daukute, ba, pixkat hori aipatzeko, eta nahi baditugu artista batzuk elkarrizketaratu, ba, gomidatzen gaituzte, eta hor, aurkeztu digute, hemengo euskal musikalari bat, bateri jole bat, o perkusio jole bat?
4: Perkusio jole,
3: perkusio, bai, jazz munduan gehiago perkusioa sarietzen da, gira eta ez bateriaz, eta ibilbide izigarri luzea duen mazte izigarri interesgarri bat, Marielen Gastinel.
4: Hori da.
3: Gaztakitzen bat aldetan aritu izan da. Eta ez bakarrik jazz munduan, zenta euskal
4: taldeekin.
3: Bai, eta euskal talde famatuekin,
4: bai.
3: Adibidez.
4: Maixa eta Ixarrekin ari da, ari izan da.
3: Juan Carlos
4: Juan
3: Pérez.
4: Pérez Kepa Junkera.
3: Eta gero jazz munduan azken urte horietan ere bere izena gero eta nabarmenagoa da, eta bere ekin solaz aldi biziki koso bat okeiteko parada izan dugu, beraz hori entzuteko parada izanen dugu, eta berak solo baten zati bat entzuteko parada izanen dugu, eta hori da gure gaurko emankizunaren gai nagusia, biztan da musikak ere izango direla, biztan da ere, beraz, olako quiz tipi bat, Beñadinen ordez zerbait prestatu duena, eta espero dut ere berri bitxi bat atxeman duzula.
4: Eta bai,
3: atxemanatza. Bikain, bagaziko gira berri bitxiarekin.
4: Hale.
3: Prestira?
4: Hale, go.
3: Goazen.
0: Radio Kultural Kultur Kuboa.
3: Ara.
4: Ternura joan engira.
3: Ternua?
4: Ternura.
3: Ados, bai. Polo batetik urbil, Ego Amerika puntan edo hortik?
4: Bai, Quebecen...
3: Ipar Amerika
4: bai,
3: puntan.
4: Bai, bai.
3: Ados. Bai, egia da, horra eta joaten
4: bai.
3: Ziren euskaldunak
4: bai.
3: Bale arrantza egiterat. Bai, ternua, bai. Eta zer atxeman duzu ternuan?
4: Ternuan kaxik, hogei urtez, St. Mary's-eko biztandeak, ahain ustel usainarekin bizi izan dira.
3: Mhm. Ados, zer da, arrantza portu bat?
4: Nik aurkeztuko dut pixkat St. Mary's. St. Mary's, iru egun biztanle inguruko egitikia da, St. Pierre Mikronetik aski urbil.
3: Ados.
4: Kokatzeko pixkat. Eta egiska horretan, lehen bazen Atlantic Seafood South Company. Lertzen duzu zer zetan alzen. Eta 2000 markadan, asieran, enpresa hori etxia izan da, osasuni inspekzio baten ondoren.
3: Ados.
4: Bainan, itxi ondoren, upelak ez ziren ustu.
3: Ustuak. Ados, hori usu gertatzen da, fabrika egnitz, beraz, bukatzen edo izten dute, eta usten dute dela olola.
4: Ba ziren, goti gora bera, milioi bat eta erdi ondakin artitzen ari.
3: Bikain. Beraz, irurun biztanle horiek,
4: ogei
3: urtez.
4: Bai, ogei urtez eta urte ikin gero eta usen gehiago bazen egi hortan. Bon, biztaneak iduriz urte ikin usaia hartu zuten, ala ere esen...
3: Usainaren usaia.
4: Usainaren usaia. Ala ere esen...
3: Bate, bai, gozoa.
4: Gozoa. Et du coup, arazo hori, New York konpontu zuen arazo hori, zen ta hiperkario garestia zen dena usteko. Eta azkenean joanen ustailan, duela guti, ebe Ternuako gubernuak 2 milioi inbertitzea erabakidu hori egiteko. Dena,
3: 2 milioi dolar, kanadiar dolar. Ados.
4: Konkretuki nola egin, kupelak idekitzen dituzte, saltsa lujera isurtzen da, eta gero, zoi katza, turba gaitzen dute.
3: Ah, ados hori resteko edo, pumpatzeko edo.
4: Zubara, pumpatzeko, bai. Eta gogortzeko likidoa, en fet. Eta gero, kautsuzko zakoan ezartzen dute. Eta gero, ondakinak kamioietan eramaten dira lurperatze leku bat ertara. Hori da. Eta izan behar dira, berreun kamioi.
3: Berreun kamioi.
4: Berreun kamioi. Ah, bai. Behar dira, 900.000 litro arrain saltsa ateratzeko.
3: Wow, ados.
4: Hala, eta orain, berrik, San Mariseko biztaneak.
3: Berriz, landareak eta lurak.
4: Hori da.
3: Usaintuko dituzte. Bon, ados, eta berbada hori pastu eta berbada aratuateko. Parada, baldin madugu, bizitatzen alko dugu laseiki eta estresatu gabe. Bikain, mi esker, santzalaze berria. Ara, ba, nik quiz tipi bat, beraz, egitea, proposatzen dautzut, eta galderak arrunt desberdinak, ez da gai berezirik, baina, aski aktualitatearekin lotua den lehen galdera bat badut, eklipsia, beraz, aipatu dugu dauntan eklipsia handik, eklipsia mendik, baina, baldakizu, ilargia, poliki-poliki, lurretik urruntzen dela, urtero, kasik 4 cm, 3.8 cm, aldentzen dela ilargia lurretik.
4: Bai.
3: Horrek erran nahi du, mementu batez, urte hainitz pasatuko direlarik, eguzki eklipse, zenta eguzki eklipsea da, lurra eta eguzkiaren artean, ilargia hor delarik. Bai. Eta beraz, nahiz eta ilargia eguzkia baino hainitz ez tipiagoa den, hor erdian izanki, ez dugu iguzkia ikusten segundu batzu, edo demora tarte labur bat. Baina nola ilargia urruntzen den, den mementu batez, ilargiak ezin izango du estali eguzkia. Ados, baina zure ustez, zenbat urte pasaberko dira, hori gertatzeko. Hiru aukera maitan dizkizut, 50.000 urte, 3-4 cm urtero ez da initza. 3 milioi urte edo 600 milioi urte.
4: 600 milioi urte.
3: Bibazu, 600 milioi urte barru ez da posible izanen beraz eguzki klipselik ikustea, beraz anartean gozatu. Aro duzuelarik, ondoko urte. Horrengoa ikusteko urrun joan berda. Bigarren galdera. Zer baliatzen zuten aintzinako erroman arropa garbitzeko detergente gisa?
4: Ez dut eus ikustekorik.
3: Ez dut eus ikustekorik. Beraz, arropa garbitzeko aintzinako erroman edo harri volkanikoak, edo gizakien eta animalien pisa, edo kaktusen jusa.
4: Harri volkanikoak.
3: Ez.
4: Kaktusen jusa.
3: Ez, gizakien eta animalien pisa erabiltzen zuten. Bai. Ez dakit etxean entxeatu nahi duzun, mena bon. Hare, beste gai, arrundez berdin batetarat. Hare, kasu, Elvis Presley, badakizu, Elvis Presley biziki famatua izan zela, bere garaian, 50, 70 markadan, baina zure ustez zenbat bira, zenbat kontzertu bira egin zituen Europan. Beraz, bat, birak, ez kontzertuak, bezikita, txuria, bat, bost, edo bat ere ez.
4: Bat ere ez.
3: Eta bai, bat ere ez, harria da, baina bakarrik, Ipar Amerikan, zituen kontzertuak. Antolatua izan, uste dut antolatua izan zela, olako bira bat, baina azken mementuan, manatxerrak, deus estatu egin zuen, segurtasun falta egin gaitik, diru historien gaitik gehiago. Eta azken galdera, zure ustez, zer badira gehiago? Gazteluak Alemanian, edo McDonald's, ostatuak estatu batuetan.
4: Okay, McDonald's.
3: Estatu batuetan.
4: Bai.
3: Ba, ez.
4: gazteluak.
3: Kalkuluen arabera, Alemanian, hogeita bost mila gaztelu badira. Hogeita bost mila, ez da, bate guti. Eta, beraz, Ipar Amerikan, beraz, estatu batuetan aldiz, ama iru mila McDonald's establezimendu badira. Beraz, kasik doble, beraz, gazteluak.
4: Ba, ere mua ez da.
3: Ez da, bate berdina, eta gaztelu bat eraikitzea, McDonald's bat, baina, fiteago eraikitzen da, baina, edo ez fiteago, nahi, terren komplikatu.
4: Gertu nuen.
3: Bai, ulertu zen.
4: Bai.
3: Ara, ba...
4: Ara, irabazi dut.
3: Ba, irabazi duzu, ez, gaur erreski irabazi duzu. Haren, ba, musikarekin tartetxo bat, aipatu duzu lan, Magielen Gaztinel, Nona Maixa eta Isi hartaldean aritu izan da, eta talde honen kantu bat, aukeratu duzu, zein da?
4: Espartzinarena.
3: Ez duzu, aukeratu, erresien hauzkatzeko. Espartzinarena, Maixa eta Isi hartkoazen.
1: Erdizkala huetan!

0: Ez partzinarena, maisa eta isiar, kasik dantzan aritu izan gira.
1: Ez kasik.
0: Eta ba, horrek aukera maten dauku, Marielen Gastinel, beraz bere zautza, perkusio jolea, eta beraz Angeluko Jazz Festivalean arituko dena aurten. Jazz Festivala ez dut lehen ipatu benan iraunen du edo abiatuko da buruilaren 17an 20 arte, beraz ostegunetik igandera arte, eta Marielen beraz Gastinel igandean, azken egunean arituko da, Baroja Parkean Full House Project ditutako laukotearekin. Ara, ba, besterik gabe bere ibilbide izigarri interesgarriaren ezagutza egin dugu ondoko erreportean.
2: Radio Kulturan Kultur Kuba.
3: Marielen Gastinel deitzen naiz, Angelun bizi naiz, Satulintzen musikan, bo, nire aitamak ez ditu musikalariak, nire ama sortua da Baztanen, ama Ibren, aita Itxasun, eta nola sartu nintzen musikan, nire ama pentsatu zuen, etorrita Angelura, bazela konservatorio bat, eta antzartu nintzen lehenik musika tradizionalean. Ikasi nuen txistua, tabala, fin, txistua lehenik, eta joaten nintzelari konservatoriora ikusten nintuen perkutsuak. Bazen, fin, entzuzol delako, ez dakit nola erraten den euskaraz, eta ikusten nituen perkusioak, eta pentsatu nuen pixkanaka, hori nahi dut ikasi, eta gero gainera bazen bateri eta dena, eta hola hasi nintzen. Gero joan nintzen Parisera ikastera musika, perkusioak, klasikoak eta kontemporaneoak, eta beti nintzen ere tradizional munduan, atabalan eta dena, eta pixkanaka, nire ikasketak ordaintzeko eta dena, eta banuen gustoa, tradizionalaik egiteko eta jotzeko, hasi nintzen bodetan jotzen, ezkontzetan, eta gero sartu nintzen txurrutia taldean, ez dakit horre zentzareten, demora goiketan, eta gero maistata isarrekin, pasatu nintuen urte batzuk, hiru urte, eta gero kepajunkerarekin, Juan Carlos Perezekin, handie dualdekin, eta dena. Eta gero, nire ikasketak egitean ere, egiten nintuen perkusio klasikoak, bertze munduetan adibidez, hemen bazen, eta badago, klasikoko talde bat, lehenago zen l'orkestra regional de Bayonne, eta ere ibiltzen nintzen batzutan Euskaliko Orkestan, eta Parisen ere, eta orain nago, hemen bizi, zorionez. Hemen Euskal Herrian, atxeman dut lana, lan egiten dut Paueko konservatorioan, irakusten ditut klasiko eta kontemporaneo perkusioak, eta ere nao jazz munduan, bateri jazzean.
4: Horritzen alzira hor reiten duzu, azizinelarik motxistua eta beste, eta bat batean deskubritu zinuen konservatorioan zinelarik perkusioa. Eta zer lotu zizun, zer baldakizu zergaitik ara, soinu tresna horrek edo giro horrek erakarri zizun, eta ez beste soinu tresna bat.
3: Ba, nire ustez ritmo aldetik eta ikusi nuelarik bateria, nire ustez hori izan zen
4: deskubrimendu bat.
3: Hori da, bai, hori da. Ikusi nuen bateria, eta gero baziren batzuk ere, ikusten ninduen tekla batzukin, jotzen, laumakilekin, eta izan zen, Eztebe baziren vibrafonoak, marimbak, eta nik ez nituen izagutzen, ez nituen benieri ikusi, baina soinu aldetik eta rimo aldetik. Ez dakit, hori nahi nuen jo eta ez dakit. Voilà.
4: Batzuten arraiten da, ara, pertsona batzuk badutela ritmoa egin barnean, ez dakit, egia denez edo ez dakit zure kasuan.
3: Bo, ez dakit, denak baditugu gauz betzuk, eta ez dakit nola erran, nik gustatzen zait rimoa, eta batzuk izan endiri bertze gauz betzuk, baina gero lan egin behar da, ikasi behar da edo ere, nire aldetik banuen irakasle on bat, batzutan erraten da, ba, irakasle honekin ongi atxematen naiz, festaztakit.
4: Irakaslearen garrantzia.
3: Hori da, bere modua.
4: Pasioa transmititzeko eta gustua behaz transmititzeko.
3: Hori da.
4: Eta, bon, ez dakit, bon, musika ere iotzen duzu, baina maite duzu ere musika entzutea, kontzertuak ikustea. Musika zaletasuna.
3: Bai, eta nire ustez, jazz munduan ez balin baduzu entzuten musika hori, ezin duzu jo, da nahi balin baduzu ikasi inglesa edo ez dakit zer, baina entzun behar da, ikasi behar da, efen, eta bokabularioa izan behar duzu musika hori egiteko, eta ez balin baduzu entzutan eta begiratzen orai badire gauz pila bat entzuteko edo begiratzeko musikalariak internetan, konzerto pila bat, hori garrantzitsua da. Ez balin baduzu egiten, gero ez dakiz, fen. Nire honek, eh? Ez balin baditut bertze musikalariak entzuten edo begiratzen, ba ez dakit, fen, nire jokoa ez da izanen garantzitsua, ez dakit nola erran.
4: Eta justoki, beste taldeak ikusten dituzularik,
3: bai.
4: Zure begirada, zure entzumena, perkusioetara joaten da?
3: Ez denetara joaten da. Zeren nire ustez bertzen bokabularioa edo manera egiteko musika. Hori ere garantzitsua da. Bakarrik entzuten balin baduzu baterie edo perkusoak, hori ezin da izan entzera bakarrik mundu batean. Nire ustez, nik joaten naizelarik konzertu batera, diakiteko ere nola egiten den edo. Adibidez batzutan zara baterian jotzen eta ez duzu diakiten zergatik gauzoi egin behar den. Baina adibidez badago saxofonista bat, patzen zira bere lekuen, eta hola ikasten da nola bateria adibidez egiten du bere lana. Edo, fin, ez dakit, ulertu duzun baina, bo.
4: Bon, ikusten duzu galdera filosofikoa initz egiten ditugula, eta hori da radiokulturaren piskat berezitasuna, ara, piskat ulertzea zergaitik egiten ditugun gauzak. Mm-hmm. Baina, ara, zure ibilbidea, aipatzen duzu. Ara, zizinela, beraz, talde batzuekin, jotzen eta beste, nola izan zen lehen, ez dakit zure lehen oroitzapenak, lehen harremana publikoa edo esena edo taulen gainean igotzea, izan zen, ez dakit, gauza bat pixkat estresagarria edo deskubrimendu bat, plazer bat?
3: Bai, plazer bat edo hori egin zen pixkanakan ere uste, zeren hasi nintzen txistuarekin eta gero atabalekin, eta batzutan ikusten nintzen bertzen musikalari batzuk, eta adibidez, bazen bateri jole bat, Patrick Alve izena duena. Batzutan ikusten nuen jotzen, eta gustatu zitzaidan, eta gustatzen zait nola jotzen duen. Baina ikusten ginen batzutan, eta egun batean izan zen proposamena, bere proposamena, fin, bera joan zen bertze talde batera jotzera, eta erantzun, mahiren badago talde bat, joan behar duzu jotzera, eta nik pentsatzen duen, ez nintzen bat ere, ez da nola erran, baina bon, ez noen konfantzarik, eta dena, eta ez nakien nola egin, eta pixkanaka lagunduta, Patrick Alves lagunduta gero, joan nintzen jotzera, eta gero, joaten nintzen konservatoriola, eta han bazen bertze ikasle bat, Tolosakoa, eta bera jotzen zuen mehasa eta isarrekin, eta rantzuen badire iruneska, haidire bilatzen bertzen aska bat, nahi nuzu jo, ez dakit, ni jotzeko maizata isiarekin, eta beti nintzen konfiantzari gabe usteot. Eta pixkanaka joan nintzen gero maizata isiarekin, egin gintuen konzertu, deskubitu nintuen ere. Erri batzuk, edo bertze plaza talde batzuk, ez dakit bertze giro batzuk ere, eta gero pixkanaka, hola hasi nintzen, eta gero sartzen da pixka bat konfiantza, taula, baitan beti badut joaten aizelarik jotzera, beti badut zerbait konfiantzaldetik edo beti pentsatzen dut lan egin behar duzu egunero lan egin behar da zeren badakizu egun batean konzertu bat ez dela ongi pasatuko edo lan egin behar da, egunero hori badut ez dakit.
4: Berbada, perfekzionista.
3: Ez dakit, boi. Bai, ez dakit, bai.
4: Maixa eta Isiar, egin taldea, Isiarrizko arrakasta bildu zuten, ara bat batean formatu edo gauza berri bat, tradizionala, ikutu moderno batekin karri zuten, trekitisa ere beste molde batez joz, eta beste, nolako esperientzia izan zen, zenta hori eiekin demora luze batez izan zinen, eta bai. Plazaz-plaza, bon, nolako esperientzia izan zen zuretzat?
3: Ba, izugarrizko esperientzia gainera, nik egualdea nola erran ezagutzen nuen bakarrik Amaiurre eta Irune eta batzutan joaten nintzen Irunera, eta baina Maixa eta Isiarrekin jotzen ginuen egunero. Hasten ginen maiatzaren goiti egunero baginuen lana. Bagintuen ez dakitzen bat data, berreun eta ez dakitzen bat data. Bai. Eta nik, nire ikasketak egiten nintuen Parisen ere. Horregatik egiten nintuen joantatori Parisetik, eta usonekatuta nintzen, baina nala ere, gainera grabatu gintuen disko batzuk, hola deskubritu nuen ere Juan Carlos Perez, zeren gure produktorea izan zen, disko baten produktorea Win as Win delako. Bai, beti ikasten da. Eta gainera, beraiek bazuten bertzen modu bat ikusteko musika. Eta nik ikasten dituen gauz pila bat. Edo Maixa eta Isiarrekin, edo Juan Carlos Perezekin ikasten ditut gauz pila bat. Nituen nire ikasketak, baina nale ere, etortzen nintzen larik Euskal Herrira, ikasten dituen gauz pila bat.
4: Hor, azten zira, hor bat batean, sartzen zira dinamika baten, Isiarrizko aipatzen duzu, 200 urtero, gainera aldi berean ikasketak egiten, ez dakit zure Pariseko erakasleek ikusirik pixkat sartu zinela olako dinamika baten, sustengatzen zizutenez, edo nola ikusten zutenez, hemen Euskal Herrian atxeman zinuen zirkuitu hori.
3: Bai, ni pasatu nintuen, lehenik joan nintzen Parisera konservatorio batera, bertzera, eta nahi nuen sartu Bersalieseko konservatoriora, zeran han bazen irakasle bat, Silvio Gualda delako, eta gauz guztiak, perkusokoak, izan ziren lehenbizien idatziak berarentzat. Eta batzutan egoten ginen pixka bat izketan Silvio Godarekin, eta egun batean nire aita etorri zen nirekin kurtso batera, eta izen itxoiten eta itxoen eta itxan, eta Silvio Godala izen pixka bat deika, erran zuen, etorri zira Baionatik unera zure aitarekin, eta zer egiten duzu nire ustez asmatu zuen bere bizia ere izan zen pixka bat bere aitamak ez ziren musikalariak, eta nik ikusten nintuen bertze ikasleak ziren bertze mundu batekoak. Eta senditzen zen pixka bat ez dakit nola erran, baina apalago edo ez dakit nola erran. Eta nire irakaslea Silvio Golda egun batean etorri zen eta galdeka nola egiten duzuzuk egunero zure ikasketak eta nola gertatzen da, eta nik kontatu nion eta oso ongi hori atxematen zuen, ziren haipatu nion, nik plazez ibiltzen naiz aste bukaeretan eta musika tradizionala egiten dut eta oso ongi bazuen errespetu bat. Eta erraten zuen, badakizu zure jotzeko modua badu bertze gauz bat. Zeren, egiten balin badituzu bakarik perkusio klasikoak eta kontemporaneoak, baduzu modu bat pentsatzeko eta jotzeko, baina egiten balin badituzu bertze gauz betzuk hori sentitzen da zure jokoan. Eta nire ustez hori izan da nirentzat garantzitsua, nire premioak ukaiteko edo nire bidea segitzeko.
4: Hau usu, desberdintzen da, alde batetik musika herrikoia, tradizionala, hai. Eta hori betidanik, musika klasikoa, 18. mendean, 17. mendean, ari zelarik, eta zen musika klasikoa burgesiaren zat, eta beste, eta musika herrikoia, eta hor, zen desberdintasun bat, naiz eta, ara, kompozitore batzuk, piskata hartzen zuten, musika herrikoietik hartzen zituzten eraginak, egin komposaketak egiteko, baina beti izan da horako, ez dakit, ezi bat bi munduen artean, eta zuk iduriz, ara, ba, ezi hori piskat bota duzu, eta bai. Ibiltzen zira espektro aski zabalean, eta ez dakit, hori nola ikusten duzun. Zuk ere ikusten duzunez, badela oraino desberdintasun hori, ez dakit, jazz edo musika klasikoa maila baten kokatzen dela, eta aldiz musika herrikoia, ba, ez da hain beste kontsideratzen. Ez dakit hori sentitzen duzun.
3: Orai ez, lehenago, ez dakit baina orai ez. Gauzak haidira aldatzen, eta eskerrak. Zeren nire ustez musika mota bat egiteko lan egin behar da. Eta musika guztiak badute beraien tokia munduan. Eta nire ustez gauzlena da errespetua eta izaitea humiltasuna. Ez balin badituzu gauzoiek zure barnean, nire ustez... ez da gifen.
4: Gezurretan ari zira?
3: Ba, gezurretan edo ez dakit, ba, da, jende batzu pentsatzen dute klasikoa mundua, nik egiten dut klasikoa, eta ez dakit zer, bon, eta berze batzuk jazz munduan nao, eta nire ustez da, ni irakaslea naiz, eta nire responsabilitatea da, erratea ikasleei batakizu egiten balin baduzu klasikoa ongi da, jazz egiten balin baduzu hori ikasiko duzu, eta tradizionala egiten balin baduzu bertze gauz bat ere ikasiko duzu. Eta egin behar dire albalin bada behintzat musika mota pila bat eta errespetuarekin, hori da nire ustez lehenbiziko gauza, errespetua, fein, izaitea. Batzutan entzuten ditut gazbetzu, ba, hori da, ba, zure bizia guzia, diende batzuk dire musikalariak, bertze batzuk etxeak egiten dituzte, bertzeak dire loretan, eta ez balin baduzu

harri-harria dela, segituko dugu beraikin mintzatzen, baina ara bat, artertxo batez entzunen dugu, pixkat bere jazz munduan bateria edo perkusioak jotzeko doaina, hor bazen kontzertu bat edo sesione bat, hor Pauen jazz topaketa bat, 2022an grabatutako zuzenezko sesio bat, eta hor Marilen Gaztinelek solo bat edo bakarlari gisa aritu izan zen mementu batez, eta horren entzuteko parada eskintzen dautzugu horrengoa zena.

0: izan zen zuzenean zela, eta ba, ze ahalmenak bera bakarrik perkusioan aritzea, harrigarria da. Eta hori, txaloak ere entzuteko para izan dugu, horroitarazten dut, horrein entzunen dugula, bere elkarrizketaren bigarren partea, eta horregiako jazz munduaz arituko delako zena.
1: Radio Kulturan. Kultur kuboa.
0: Jazz musika, nola deskubritu zinuen, nola ara, sartu zinen?
2: Nola sartu nintzen, beti begiratzen nuen jazz mundua, erranez, ba, hori da ez da nire mundua, zeren beti ikusten nuen goi mailako musika bezala, jazz mundua. Eta, ba, entzuten nuen pixka bat musika hori, eta ba nuen kuriositatea eta dena, eta egun batean, ba, zen irukote bat, ba, ni hasi nintzen kurtsoak ematen Akizeko konservatorian, eta han bazen piano jole bat, zagona jazz munduan, Didier Dasari, eta bere bateri jolea ezin zuen.

0: Onetorriotzera. Eta galetu zitaidan, beh, Marielen, torreko zela diotzera, tenik ranion, ba, no, didie, ba, nik ez dakit hori egiten, gainera, musika hori ez da nerentzat, ez dakit egiten, ta dena, bon, ale, haizu, torreko zela diotzera, takitio, hori entzun, hori lan egin, ta eturri, eta hola sartu nintzen, jazz munduan. Voilà.
1: Eta, zer deskubritu zinuen?
0: Deskubritu nintuen tema pila bat, jazz mundua da orai kasik mende bat. Eta sartu nintzelarik, pentsatu nuen, badut lan pila bat eguteko, nahi balin badut jazz egin baterian. Zeren da bertze aipatu duguna lehenago da, sartzeko mundu hortan lehenik ikasi behar duzu bokabularioa. Nahi balin baduzu ingelesa ikasi behar. Ikasi behar dire hitz batzuk, hitz egiteko bertzekin, zenta bertzenaz, beha izin duzu hitz egin, edo erranen dituzu hitz batzuk, baina ez dire hitz onak, momentu hortan. Eta alde batetik ikasi ditut, eta ikasten ari naiz, tema pila bat, ikasi dut ere da improvisak eta mundu bat da, eta badire regla batzuk, eta hori ere, ainaiz ikasten, beti egunero. Gero, diendie batzuk, ere, ezagutu ditut. Eta nire ustez da musikaren artean dire zubi batzuk. Adibidez, jazz eta tradizionala musika, beraien artean badire zubi pila bat. Nire ustez, alde batetik eta bestzera, eta uastu naiz zubi pila bat bazirela. Jazz munduan sartuta.
1: Aipatzen duzu, dula mende bat, hola, garatu izan den musika mota bat, dela, jazza, zubiak, ere, eta hor pentsatzen nintzen, adibidez, George Gershwin, zenta berak jokatzen zen, ere mu desberdinetan, eta gaur egun erreferentzia handi bat da, bai musika klasikoan, jazz munduko berazpieza ainitz, izbiziki ezagunak dira, berak sortutakoak, eta tradiziotik ere hartzen zituen gauza batzuk.
0: Bai, nire ustez musikalari pila bat hartzen dituzte ideiak jazz munduan, klasiko munduan, eta hori, nire ustez, hori garantzitsua da.
1: Aipatu duzu, ara, izen ere, iziarri garantzitsuak Euskal Herrian, Juan Carlos Pérez, baita ere Kepa Junkera, hor ere, nolako sentimentuekin sartu zira egin proiektuetan, ia, ez dakit, ikusirik jada pertsonaik aski esanguratsuak zirela, ez dakit nola izan den, beraz nola bukan duzun proposamena eiekin joatzeko, eta dudak izan dituzunez, edo horran duzu, gale, babai, entzatuko naiz.
0: Bai, dudak izan ditut. Beti dudak izaten ditut, joaten aizalarik, diotzera, adibidez, eldu den hastean, jo behar dut marziaken, baina bai baditut dudak, zeren, sartu nintzalarik Juan Carlos Perezekin, zen zeren ezagutu ginen, zeren Maixa Taixiaren produktorea izan zen. Grabatu ginuen disko bat, Uin ez uin delako, bepiskanaka, hitz egin ginuen, bera bazuen proiektu bat zeren hasi zen idazten, eta bazakien ni jotzen nuela vibrafonoa, da perkusioko tresna bat, eta hola sortu zen, gero proposamen bat izan nuen, berakin grabatzeko, eta hau berua diskoan, eta egin nuen. Hola sasun nintzen, bainan beti dudakekin. Eta gero, ikasi behar da, ikasi, eta ikasten dire gauz pila bat. Gauz bera izan zen Kepa Junkerarekin. Joan ginen jotzera Maixa Taixiarrekin, ez dakit nun zen. Zen erri txiki batean. Eta nik ez nakien antzela Kepa Junkera, eta eginen jotzen, jota. Ez nintzen uastu. Eta gero bukaeran etorri zen, eta egin zuen, ba, nik badut proiektu ba, nahizu jo nerekin, jotzen duzu vibrafonoa eta dena, baterie, eta hola sartu nintzen berakin baterie jotzen, eta vibrafonoa jotzen. Eta pasatu nintuen ez dakit, urte pare bat edo lako zerbait. Baina beti pentsatuz, ba nuela, lan, ikasi behar nuela. Beraiekin jotzeko. Eta denekin jotzeko.
1: jazz musikan, iduritzen zait, soinu tresna bakotsak baduela zeharrizko garrantzia, edo ez da soinu tresna bat berbada besten gainetik edo besteak estaltzen pixka bat, eta bakotsak badituela bere mementuak solo bat egiteko edo olako gauzak, ez da git hori sentitu duzunez edo olakoa den, soinu tresna eta soinu on baten garrantzia jazz musikan.
0: Ez dakit ongi ulertu duten.
1: Soinuaren, ez dakit kalitatezko entzumenaren konzeptua badela jazz musikan. Ez dakit entzuten delarik diska bat, bai, vinilo bat, jazz musikarena, desberdin entzuten da, ez dakit rock progresiboa edo bai, musika herrikoiarekin konparatuz, hor bada entzumena ara plazerrez entzuten duzun musika, baina baita ere soinuaren kalitatea ere apresiatzeko musika mota bizki on bat dela.
0: Nire ustez, nolanik ikusten duten, jazz mundua, barkatu fenda, nire iduriz, bon, bateri jolean naiz, jazz munduan, eta beti badire irukoteak. Alor, adibidez da bateri jolea, kontrabasua eta piano jolea. Hori da irukote bat eta beraien artean sortu behar da soinu bat. Eta gero soinu bat, erritmo aldetik ere, ezagutu behar gira ongi, soinu bat sortzeko. Eta gero hori eginta, gomidatzen ditugu solista batzuk eta guk ongi sartuak gara hiruek rimo aldetik, soinu aldetik, eta gero bai, gomidatzen aldira solista batzuk gure soinua, ez dakit hori erran nahi duzun, baina gero ere nire aldetik badut espero, badutela nire soinua. Entzuten balin baduzu disko bat, aizela entzuten eta, soinu hori da, bateri jolea da, Jimmy Cobb. Badu bere soinua, bere jotzeko mota bat, eta, bai, normalki entzuten balin baduzu disko bat, erraten alduzu, hori da, bateri jolea, pianista jole bat, ez dakit, ere erraten alduzu, ze urtetan grabatua den disko hori, edo pixket goiti beti.
1: Hor, ara, pasioa, kera maiten zaitu, ara, deskuritza ikustea, zer garai, zer musikari bakotsak duen soinua, eta garai desberdinetan, aipatzen duzun bezala. Eta hor, behaz, jazz munduan, jazz festivaletan ere, jotzeko parada bazuzu, laster ere, hemen Angelun, hor nolako formatuak dituzu, nolako taldeetan aritzen zira?
0: Nik oso pozik nago Angelun jotzea, da hori da lehenbiziko gauza, egoistana ize pixka bat, baina gero da Angelun izanen da joko dugu laukote bat bezala, eta izanen da omenaldi bat. Emanen jogu omenaldia West Montgomery-ri. Alor, Wes Montgomery da jazzaren historiaren gitarista oberenetariko bat. Eta bai, sortu zen oain dela kasik mende bat. Uste hot 1900 eta hogeita iruan, batzuk erraten dute fetiago, batzuk berantxago bainan bon, da. Eta bera izan du bizi desberdin bat, zeren egunez joaten zen lantegira, zeren bazituen umeak, usteut zazpia hor edolako zerbait, eta gauetan joaten zen jotzera, kuletan, eta dena, eta ez zuen loik handirik egiten. Eta egun batez handik pasatu zen musikalari handi bat, saxofonista bat, Cannonball Adderley, eta proposatu zion kontratu bat, eta hori esker, Wes Montgomery utzi zuen lantegia, eta hasi zen, jo, eta grabatu zituen diska pila bat, baina bat zen 1960-an, ez nahi zungi horroitzen, berriro pentsatuko dut. Gero, hilda berroa eta bost urtekin, baina bere Joko mota eta teknika izan zen desberdin bat, zeren diotzeko behatza bakarrik idabiltzen zuen diotzeko gitarra, behatz potioloa, eta hori ematen zaion soinu desberdin bat, soinu goxo bat. Ez zuen erabiltzen mediatorrik. Guk eginen diogu omenaldi bat Angelun, gure proiektua deitzen da Full House Project, zer da hori Full House da disko baten izena. Guk hartuko ditugu beraien tema batzuk eta eginen ditugu egiten ari gira eta egin ditugu konposaketa batzuk eta konponketak ere. Eta hala. Hala, pianoan izanen da Camilla Bennasseur. Camilla da izugarrizko piano jole bat. Egun hortan joko ditu Fender Rod delako. Da piano elektriko bat. Camelia ari da jotzen adibidez Jean-Marie Ekaiekin, da gitarista jole batekin, gero jotzen du Billy Cobham delako bateri jole bat. Da gero izanen da gitarran Eric Le Cordier. Ton berez gustatzen zaio Wes Montgomery eta bera ere proposatu zuen proiektu hori montatzea. Eta gero normalki kontrabasuan da Nolwenn Lesur, ordun dago eta mutil bat torriko da. Remy Bussier da kontrabasu jole bat izugarrizkoa eta gero ni baterian.
1: Bon, ikusten dugu musikaren bidez, musika munduan sartu zirenetik. Ara, bidaiatu duzula, bai bidaiatu fizikoki, bai musikalki, eta baita ere jende hainitz desberdin ezautzea. Beaz, ez dakit, pentsatzen duzu musikak zure bizitza aberastu duela?
0: Ba, uste baietz. Uste baietz, zeren... Bai, leku desberdinak ikusten dituzu, bizitzako modu desberdinak ere ikusten dira, gero hartzen zira ere zure bizian osongi zarela, zeren batzutan ikusten dituzu jende batzuk haidirera, bat dituztela bizi aberatsak edo bizitzeko ez dute dirurik edo lako zerbait eta hala ere. Ala ere oso konten direla eta nire ustez garantzitsua da kanpora pixka bat joatea, bertzelekuak ikustea, zure bizia eta egunero pentsatzeko zure bizia oso oso ona dela. Fa, ez da genola...
1: Apresiatzeko.
0: Ba, apresiatzeko, bai.
1: Hara, bukatzeko, bai. Amets bat?
0: Ba, nire ametsa da... Badituta horrak, luzarako izaitea beraiekin, hori da, nire ametsa, uste hut.
1: Ze polita.
0: Hori da.
1: Ba, bibazu. Ami esker.
0: Ez da ziren zuri.
1: Eta bideon, zuri bai. Eta zure proiektu guztieri.
0: Bai, mil esker.
2: Radio Kulturan. Kultur kubua.
1: Ara, eskertzen dugu, Magilen bai. Gaztinel gure estudioetarat egiteagitik. Horroitarazten dugu Full House Project laukotean arituko dela buruilaren hogeian. Hor Angeluko Jazz Festivalaren karietarat eta hor izanen da Baroja zalditegietan. Bo, prinsipioz aro ona baldin bada kanpoan eta beste talde batzuekin festivala oroitarazten dugu irailaren 17tik 20ra tiraunen duela eta hien webgunean Anglet Jazz Festival ditutako webgunean osetasun guztiak atxemanen dituzula eta beste emankizun batzu ere proposatuko ditugula horren karietarat radiokulturan. Musikarekin segituko dugu, lehen aipatu dut kuizian, Elvis Presley.
3: Bai.
1: Ba, Elvis Presley entzuteko parada beraz mandaut, eta berak ba, bere azken urtea, mila beratzeunta irurugita mazazpian zendu zen, eta ba, bere azken kontzertuetariko batetik maiue kantu famatua berak interpretaturik entzutea proposatzen dautzut. Horria da sartua zen, hanpatua bere azken demoraldia izan zen, baina hala ere ahotsa ikaragarria da hori entzutea proposatzen dautzuko. Maiue Elvis Presley, guazen.
3: It's called My Way. I don't know the words to it, so I have to read it if you don't mind.

0: Bai, bai, zuzenean ikaragarria izan behar zen, badira, atxamaiten dira bideoak eta bide zuzenezkoek eta beste, eta zinez kriston energia transmititzen zuen artista bat zela, Elvis Presley, My Way, hala, besterik gabe. Eta ba, horrek eramaten gaitu emankizunaren bukaerarat, eta erranzar bezala, edo esaldi berezi bezala, ba, simpleki, gaur, sasueko lehena emankizuna baita, ba, agurtuko dugu, Elvis Presley agurtzen zituen bezala kontzertuak, reiten zuen, entzulegu bikaina, edo paregabe azirezte, denak maite zaituztegu, eta, ba, ala, itz politoriekin bukatzen dugu.
1: Hortan bego.
0: Hortan bego, agur bero bat, eta maitu zaituztegu.
1: Astean.
2: Radio Kultura. .eus.
3: Hemenda berriro pasealeku. Abuztuaren 31tik aurrera denboraldi aurrearekin martxan. Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina. Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Zar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin Eguzki Irratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

10:08 de la mañana, iniciamos con berria la lectura de la prensa diaria en pasealeku. Emakume aitzin dariei gorazage eginez desfilatu du Jaizkibek konpainia. Askatasunaren flotilla, badakigu arriskua dagoela itsasoan garenean guri eraso egiteko, baina zerbait egin behar dugu.

Pasealekuk informazio hegemonikoari alternatiba izaten segi dezan, zure babes ekonomikoa behar dugu. Sartu eguzki.eusen eta izan zaitez eguzkide. Nafarroako albisteek uin libreetan jarrai dezaten.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

0: Pornography.
1: Apoya las ondas libres, hazte Eguzkide en eguzki.eus.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

Eguzki irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan. 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: Eta Berlingo harresia erori zen, eta aste honetan beti dira ordutik 25 urte.
1: Langileak lantegi barruan erresistentzian eta kanpoan langile bakarrik ez beraien familiak.
2: Bukatu egin zioten kutxa horrekin duen hipoteka ordaintzeko aukera, eta larumaten esan dut, beste egin zuen

Benda berriro, pasea leku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasea leku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!